id-dinja tagħna hija sabiħa, iżda fraġli wkoll. It-tibdil fil-klima madux theddida mbeda. Dan narawh mit-temperaturi li qed jolew sat-temp estrem u l-ekosistemi li qed jintilfu. It-tibdil fil-klima jinsab magħna u huwa waħda mill-akbar sfidi li l-umanità qatt tiffaċċjat. Fil-qalba tar-respons globali hemm il-ftehim ta' Pariġi. Dan jirrappreżenta impenn fundamentali biex jiġi limitat it-tisħin globali u jaqgħad lill-pajjiżi frazzjoni fir-rigward tal-klima. F'dan l-episodju mis-sensiela naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib li xi jfisser dan il-ftehim, kif l-Unjoni Ewropea qed timplementah u kif il-bqija tad-dinja qed iġġib ruha.

0: Il-ftehim ta' Pariġi huwa trattat internazzjonali li legalment jorbot u li ġie adottat fil-2015 waqt il-COP 21. Il-COP hija konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima li tiġi organizzata kull sena. L-għana u lini tal-ftehim huwa li t-tisħin globali jinżam ferm inqas minn 2 gradi Celsius, idealment 1.5 gradi Celsius, meta mqabbel mal-livelli pre-industrijali. Dan iġbor fiħdanu kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja bis-saħħa ta' impenn komuni biex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Kull pajjiż jistabbilixxi l-miri tiegħu magħrufa bħala kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali u l-pajjiżi ilhom mill-2015 jaġġornaw dawn il-miri kull 5 snin. Il-ftehim jinkludi mekkaniżmi għat-trasparenza, ir-rapportar u l-finanzjament għal-klima. Il-pajjiżi żviluppati huma mistennija wkoll li jappoġġjaw lil dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-sforzi ta' adattament u mitigazzjoni.
1: L-Unjoni Ewropea rratifikat il-ftehim ta' Pariġi fil-2016 u bekk poġġietu fil-qalba tal-politika tagħha dwar il-klima. Biex twettaq l-impenni tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea fil-2019 nediet il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Dan huwa pjan wiesa bilan li jitrasforma kif l-Ewropej jgħixu, jivvjaġġaw, jipproduċu l-ikel u jwettqu n-negozju. Dan jinkludi politiki dwar l-enerġija, il-mobilità, l-agrikoltura u l-biodiversità. Dawn kollha tfasslu biex jitrasformaw l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea f'waħda sostenibli. Fil-2020, l-Unjoni Ewropea stabbiliet miri klimatiċi aktar ambizzjużi għal hija nifisha b'impenn li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'tal-inqas 55% sal-2030 meta mqabla mal-livelli tal-1990. L-għana ħari huwa li tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-miri stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew saru liġi fil-2021. Il-liġi Ewropea dwar il-klima tistabbilixxi miri li jorbtu lill-istati membri kollha u tinkludi miżuri biex jinżamm rekord tal-progress u jiġu aġġustati l-azzjonijiet skont il-bżonn. Minn enerġija nadifa għal ekonomiji ċirkolari, din il-liġi qed issawwar mill-ġdid il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ftehim ta' Pariġi.
0: Il-Parlament Ewropew kien strumentali fit-tfassil tal-azzjoni klimatika tal-Ewropa. Kien il-Parlament l-insista li l-mira tan-newtralità klimatika għall-2050 issir torbot legalment. Dan fil-waqt li l-membri tal-Parlament Ewropew baqgħu jiskrutinizzaw il-leġiżlazzjoni biex jiżguraw li l-Unjoni Ewropea twettaq l-obbligi tagħha. Il-Parlament mexxa sejħa għall-tranzizzjoni ġusta li tappoġġja lill-ħaddiema u l-reġjuni l-aktar affettwati mill-bidla biex ma jibqgħux jintużaw aktar il-fuels fossili. U b'mod konsistenti jaħdem favur il-ġustizzja klimatika globali biex jiżgura li l-Ewropa tagħti sema b'mod ġust għall-finanzjament internazzjonali għall-klima, b'mod partikolari għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Meta nitkellmu dwar tibdil fil-klima, huwa kruċjali li nifhmu minn fejn ġejjin l-aktar ammonti kbar ta' emissjonijiet. Għalkemm iċ-Ċina timmira għan-newtralità karbonika sal-2060, dan il-pajjiż għadu fil-quċċata tal-lista huwa responsabbli għal kważi terz tal-emissjonijiet globali. Dan l-aktar minħabba l-użu tal-faħam u tkabbir industrijali rapidu. L-Istati Uniti jiġu warajja bl-aktar emissjonijiet għoljin ġejjin mit-trasport, l-enerġija u l-industrija. Mill-2023 l-hawn, l-Unjoni Ewropea għandha r-raba l-aktar emissjonijiet ta' gassijiet serra fid-dinja wara l-Indja. L-Unjoni Ewropea li ilha tnaqqas l-emissjonijiet b'mod kostanti f'dawn l-aħħar snin hija responsabbli għal madwar 6% tal-emissjonijiet globali. Ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw stabbilew miri ambizzjużi, iżda għandhom bżonn appoġġ finanzjarju u teknoloġiku biex jilħquhom. Xi pajjiżi oħra naqsu għal kollox milli jaġġornaw il-pjanijiet klimatiċi tagħhom, u dan wassal għal tħassib li d-dinja mhix se tilħaq il-mira ta' 1.5 gradi Celsius. Huwa evidenti li mingħajr impenn komuni biex nipprevjenu t-tibdil serju fil-klima, is-sitwazzjoni mhix se titjib kif previst mill-ftehim ta' Pariġi. Dan it-tħassib żdied f'Jannar tal-2025 meta ftit wara t-tieni inawgurazzjoni tiegħu, il-President Trump iffirma ordni eżekuttiva biex l-Istati Uniti jirtiraw għat-tieni darba mill-ftehim.
1: Il-ftehim ta' Pariġi jipprovdi qafas, iżda responsabilità biex dan nibdluh f'realtà ta' f'idejn kull wieħed minna u kull pajjiż. l-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew se jkomplu jipromovu azzjoni klimatika ġusta u urġenti. Wara kollox, il-kriżi klimatika ma tarax frontieri u lanqas ir-rispons tagħna għaliha m'għandu jagħmel hekk. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Spis nisimgħu dwar il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li jsiru fi-Brussell, iżda xi ġri meta dawn jinkissru, jew meta l-pajjiżi ma jkunux jistgħu jaqblu dwar xi jfissru fil-fatt dawk il-liġijiet. Dan huwa fejn tidħol l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija l-Awtorità Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea. Xogħolha hu li tiżgura li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu interpretati u applikati bl-istess mod mill-istati membri kollha. Dan ifisser li l-pajjiżi, l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji kollha jsegu l-istess regoli u li drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkunu protetti.
1: Din l-Awtorità Ġudizzjarja li għandha s-sede tagħha fil-Lussemburgu hija magħmula minn żewġ korpi ewlenin. L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja nifisha. Li tintervjeni meta l-qrati nazzjonali ma jkunux ċerti kif għandhom jinterpretaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-qrati jistgħu jistaqsu għal dik li tissejjaħ deċiżjoni preliminari. Minbarra dan, il-Qorti tal-Ġustizzja tirrevedi ċerti atti tal-Unjoni Ewropea biex tara jekk dawn għandhom xi jiġu annullati u tisma' appelli dwar punti ta' dritt mingħand il-Qorti Ġenerali. U t-tieni il-Qorti Ġenerali li prinċipalment titratta kawżi mresqa minn individwi kumpaniji jew organizzazzjonijiet, speċjalment meta dawn ikunu qed jikkontestaw deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
0: Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha mħallef wieħed minn kull

0: sola voce. 6023.
1: Alcide De Gasperi.
2: Alcide De Gasperi, che un visionario. E da visioni te ha ma tu è decimi ideali astratti. Din il-visjoni issawret mill-esperjenza ta' xi ħadd li jgħix fil-fruntieri ta' bejn imperi, fruntieri f'bidla kostanti.
3: Dan il-kliem tal-President Metzola jagħtina idea ta' Alcide De Gasperi, politiku li ħolom li jaqgħet il-ħafna identitajiet tal-Ewropa biex tinkiseb il-paċi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide De Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien joppon il-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-tieni gwerra dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tar-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schumann huwa mexxa kampanja attiva għall-laqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jiggwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
1: Nato Trentino.
2: Twilet fi Trentino, art ta' fruntieri u ta' salib it-toroq. Huwa esperjenza e tranzizzjoni bej żewġ epoki. Kien kapaċi jara li din mill-fruntieri u li din mill-orizzont storiku. U bekk kien kapaċi jimmaġina Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
3: Alcide De Gasperi twilet fi 3 ta' April 1881 fil-muntanni ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix Vienna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħassem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqaf il-Partit Popolari Taljan. Huwa ġie elett fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926. Inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad qatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventualment kiteb idee rikostruttive, jew idea tal-rikostruzzjoni. Dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġie stabilit b'mod sigriet fl-1943.
2: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa' f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dal-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
3: Jien nitkellem f'dan il-forum dinji qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi. apparti l-kortezija personali tagħkom. Fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex għadu tagħkom li ġiel ninħossni qisni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġà waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jipperswadi lill-Italja biex

0: Oggi noi tutti crediamo.
1: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni ta' r-reintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċillier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-Għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntira. Tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu li fehmu li l-Fruntiri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuva l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-difiża.
2: Jekk noħolqu biss amministrazzjonijiet komuni mingħajr rieda politika ogħla ggwidata minn awtorità ċentrali li fija l-interessi nazzjonali jingħaqdu flimkien, jikkristallizzaw u jiġu żviluppati f'unjoni ogħla, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
1: De Gasperi hemm biss ħieh li l-attiviżmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-Fruntira, li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza, għamluh konxu ħafna taħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa din jarruħu mill-qrib ma' Schuman u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
2: Għalkemm miet fl-1954 u ma rnexxilux jara l-ħolma tiegħu wisseħ bisħiħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
0: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
1: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Europa fejn il-frontieri ma jillimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għall-prosperità kondiviża. Europa li rridu nkomplu nibnu għal dawk li jiġu warajna. Europa bbażata fuq valuri li joffru soluzzjonijiet. Illum u kuljum ejja niftakru fih, nonoraw il-legat tiegħu u nwettqu l-viżjoni tiegħu.
0: Irrealizzeremo la sua viżjoni.
2: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.